0: Thành Trúc và Kinh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ tư ngày 2 tháng 9, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Dự báo mưa lớn trên diện rộng từ phía Tây đến phía Đông Nhật Bản từ thứ Năm. Hội nghị thượng đỉnh tài chính G20 kết thúc, Nhật Bản thảo luận chính sách với Mỹ. Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết Trung Quốc cần có động thái về các biện pháp trừng phạt Iran của Mỹ. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Mưa xối xả xảy ra ở miền Bắc Nhật Bản do khối áp thấp đi kèm với một dải phông mưa. Giới chức khí tượng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và mưa tiếp diễn, đặc biệt tại tỉnh Aomori. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết các dải mây mưa lớn tại Aomori đang làm tăng mạnh nguy cơ xảy ra sạt lở đất hoặc ngập lụt đe dọa tính mạng. Giới chức nhiều lần ghi nhận lượng mưa trong thời gian ngắn ở mức kỷ lục tại Aomori. Cảnh báo nguy hiểm cấp 4 về mưa lớn và cảnh báo nguy hiểm cấp 4 về sạt lở đất đã được đưa ra tại một số khu vực trong tỉnh. Giới chức cũng kêu gọi người dân có biện pháp đảm bảo an toàn. Giới chức khí tượng dự báo sẽ có mưa lớn cục bộ kèm theo sấm sét tại khu vực Tohoku đến hết thứ Năm. Cơ quan này cũng cho biết từ thứ Năm, dự báo sẽ có mưa lớn trên diện rộng từ miền Tây đến miền Đông Nhật Bản.
0: Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 đã kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày tại thành phố Aspen của Mỹ. Các quan chức đã thảo luận về những rủi ro đối với nền kinh tế thế giới và sự cần thiết phải đảm bảo chuỗi cung ứng đối với các khoáng sản thiết yếu. Tuy nhiên, họ đã không đưa ra được một tuyên bố chung. Các quan chức Nhật Bản đã có các cuộc gặp bên lề hội nghị với phía Mỹ để bàn về vấn đề đồng yên và một số vấn đề khác. Tại buổi họp báo sau hội nghị G20, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản bà Katayama Satsuki cho biết giới chức Nhật Bản đang theo dõi sát sao diễn biến của thị trường trái phiếu. Phát biểu của bà được đưa ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản đã vượt mốc 3% lần đầu tiên trong khoảng 30 năm qua. Bà từ chối bình luận về mức lợi suất cụ thể, cho rằng lợi suất là do thị trường quyết định. Ông Ueda Kazuo, thống đốc Ngân hàng Nhật Bản BOJ, tức Ngân hàng Trung ương của Nhật Bản, đã phát biểu tại buổi họp báo cùng với bà Katayama. Ông cho biết việc lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng có liên quan tới xu hướng toàn cầu. Ông dẫn ra áp lực lạm phát ngày càng gia tăng do xung đột ở Trung Đông gây ra, cũng như quan điểm của thị trường về chính sách tài khoá. Ông Ueda cho biết các cơ quan tài chính sẽ theo dõi tác động của việc lợi suất trái phiếu tăng đối với nền kinh tế Nhật Bản.
1: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ đang theo dõi chặt chẽ phản ứng của Bắc Kinh đối với các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhất mà Washington áp đặt lên Iran. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của quốc gia Trung Đông này. Ông Bessent đã trả lời báo giới vào hôm thứ Ba sau cuộc họp các nhà lãnh đạo tài chính G20 tại Mỹ. Ông nói, Trung Quốc nhận 50% nguồn năng lượng từ vùng vịnh. Vì vậy, tôi cho rằng Trung Quốc có trách nhiệm nỗ lực tìm kiếm một giải pháp. Tuy nhiên, ông cho biết thêm rằng giữa Washington và Bắc Kinh có nhiều điểm chung hơn là khác biệt trong vấn đề Iran. Ông nói, Trung Quốc nhất trí rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và hoạt động thương mại hàng hải qua eo biển Hormuz phải được đảm bảo tự do. Ông Bessent cho biết Mỹ sẵn sàng áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với các tổ chức tài chính có giao dịch với Iran.
0: Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã kết thúc với một tuyên bố thể hiện sự đoàn kết với Iran. Hội nghị tổ chức tại Bishkek, Kyrgyzstan vừa kết thúc vào thứ Ba. Khuôn khổ hợp tác quốc tế này do Trung Quốc và Nga dẫn dắt, hiện có 10 thành viên, trong đó có Iran. Trong tuyên bố Bishkek, các nhà lãnh đạo tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, đồng thời kêu gọi giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Tuyên bố cũng nói rằng các thành viên sẽ duy trì hiện trạng sau chiến tranh thế giới thứ hai và phản đối những nỗ lực thay đổi lịch sử, dường như ám chỉ đến Nhật Bản. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự một cuộc họp mở rộng cùng với các quốc gia.

0: đối tác. Trong động thái, được xem dường như là chỉ trích Mỹ, ông nói rằng các nước lớn cần đi đầu trong việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, tôn trọng pháp quyền và cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu. Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào thứ Ba. Ông Putin cho biết, Nga đang nỗ lực hỗ trợ những gì mà Iran cần trong giai đoạn khó khăn hiện nay đối với Tehran. Điện Kremlin dẫn lời ông Pezeshkian bày tỏ tin tưởng rằng Iran có thể đứng vững trước Mỹ cũng như mọi lệnh trừng phạt áp đặt với nước này.
1: Bộ phận xuất bản âm nhạc của Sony Group cùng 34 công ty khác đã khởi kiện nhà phát triển AI Anthropic tại một tòa án liên bang của Mỹ với cáo buộc đánh cắp tài sản trí tuệ. Các nguyên đơn cho rằng Anthropic đã sử dụng trái phép một lượng lớn tác phẩm âm nhạc và lời bài hát có bản quyền để huấn luyện các mô hình AI Claude. Các nguyên đơn, trong đó có bộ phận xuất bản âm nhạc của Warner Music Group, yêu cầu bồi thường tối đa 150.000 đô la Mỹ cho mỗi tác phẩm. Đơn kiện cho rằng hành vi của Anthropic gây thiệt hại vô cùng lớn cho các nhà sản xuất bản âm nhạc cũng như những tác nhạc sĩ sáng tác ca khúc mà họ đại diện. Anthropic bác bỏ cáo buộc của các nguyên đơn và cho biết sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường của mình trước tòa.
0: Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. NHK đang có loạt bài liên quan tới việc giảm thiểu rủi ro của thảm họa. Loạt bài này nói về những tội phạm từng xảy ra sau khi thảm họa xảy ra và chia sẻ một số bí quyết để tránh trở thành nạn nhân. Hôm nay chúng tôi tập trung vào các tội phạm tình dục tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Trong các thảm họa trước đây, đã có tin tức về tình trạng quay, chụp ảnh lén và các hành vi phạm tội tình dục khác xảy ra vào ban đêm tại các điểm sơ tán. Để tự bảo vệ mình khỏi những tội phạm như vậy, hãy dựng vách ngăn trước khi đi ngủ. Nếu sơ tán cùng gia đình, hãy sắp xếp cho phụ nữ và trẻ em nằm gần phía tường. Một số người chọn ngủ trong xe ô tô tại các bãi đỗ xe thay vì ở trong các điểm sơ tán do dư chấn liên tục hoặc để giữ riêng tư. Nhưng không gian kín bên trong xe ô tô cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tội phạm. Sau trận động đất ở bán đảo Noto năm 2024, một người đàn ông đã bị bắt giữ với nghi vấn có hành vi khiếm nhã đối với một bé gái tuổi vị thành niên đang cùng gia đình sơ tán ở xe ô tô. Khi ngủ trong xe ô tô, hãy đỗ xe gần lối vào điểm sơ tán hoặc ở nơi có nhiều người qua lại. Một nhóm hỗ trợ nạn nhân bị tấn công tình dục cho biết, chúng ta nên nhận thức rằng khi ở tại các địa điểm sơ tán, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của bạo lực tình dục, bất kể tuổi tác hay giới tính. Nhóm này cho biết những người gặp phải loại tội phạm này không nên âm thầm chịu đựng, đồng thời kêu gọi nạn nhân đừng ngần ngại, hãy xin tư vấn. Thông tin này được cập nhật đến ngày 2 tháng 9 năm 2026.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Hôm 29 tháng 8, tại thành phố Yamaguchi đã diễn ra cuộc thi thường niên Bát Tôm Kuruma, tức tôm thẻ Nhật Bản, đặc sản của thành phố. Hơn 18.000 người đã đăng ký, nhưng chỉ có 1.000 người được tham gia theo hình thức bắt thăm. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.